0: 544 33 78 544 33 je m'en tu vas te canam moi di ñaanal sëriñ yag vlog
1: ya di jaay xeyri manna bay maskani tu baba ya xeyri di gënal sëriñ mu taxam bakki xalif sëne te fo sëriñ